0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 107, ახალციხე 105, ზუგდიდი 107, ყვარელი 103, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ჩემთვის.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღესვე შეგიძლია ნულ არად. გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. შეგიძლია მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
11: ვიყო პატირილი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
16: ორი

0: რეკლამა. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგები

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი ლოტფაროს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის

0: ნომინირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ტოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, საუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მიმდრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
3: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

წლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში, 100 წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ზაფხულ სახლში, 100 წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვალე, 100 წლის შემდეგ.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ დღევანდელი 20 აგვისტოსთვის ხუთ შაბათისთვის. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე გველოდება, დღის განმავლობაში კი იქნება მესტიაში 18 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 25, ბათუმში 27, ფოთში, ქუთაისსა და სოხუმში 28, ხოლო ზუგდიდში 29 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურა იქნება სურამში 20 გრადუსი, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, გორში 27, თელავში 31, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მოსალოდნელია ხან მოკლეწვიმაც, ამიტომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ.
0: გაიფერადე დღე, გაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
3: 105.7 FM.
0: 105.7 FM. 105.7 FM.
3: ეს ბათუმია.
0: ეს ბათუმია.
3: ბათუმია.
0: ეს ბათუმი.
3: ავტორადიოს დავღაზე.
2: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემების გაცნობის დროს დადგა ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში და ნახოთ როგორია ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 61 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრია, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი როს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
0: ავტორადიოს დილა.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: კი ნახოთ ლაინაპის ფარგლებში რა ღონისძიებების შესახებ გვაქვს ინფორმაცია და შესაბამისად რომელ ლოკაციებზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საქართველოს მასშტაბით ხდება, ეს რაც მთავარია პირველ რიგში ვიცით. და მოდით ნახოთ 21 აგვისტოთი რა თარიღი ხდება. გეოგრაფიაში რეგიონის ცოცხალი კონცერტი დიახ, ცოცხალი რეგის შეხედადობით, ძლიერი ენერგიითა და მსმენელისთვის საყვარელი სიმღერებით. ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუქმნა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რეგიონის კონცერტს თქვენ შეგიძლიათ დაესწროთ 21 აგვისტოს გეოგრაფიაში. აგვისტოს ფარგლებში კიდევ ერთი ღონისძიება შეგიძლიათ იხილოთ, ეს 30 აგვისტოს იგეგმება და გახლავთ ანდრი ჯოხაძის სოლო კონცერტი. დიახ, ანდრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტით. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუვიწყარ მუსიკალურ საღამოს საცხელ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შესთავაზებენ. აღნიშნულ კონცერტზე დასწრება თქვენ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ შეგიძლიათ 30 აგვისტოს ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში. ასეთი გახლავთ აგვისტოს ერთგვარი აფიშა და თუ კი რამე სიახლეს ექნება ადგილი და კიდევ რამე განსაკუთრებულ ღონისძიებას ჩვენ აუცილებლად მოგაწვით ამის შესახებ ინფორმაციას, მანამდე კი როგორც წესი უნდა დავგეგმოთ ყველა წუთი და ყველა წამი ავტორადიოსთან ერთად, რომელიც არასოდეს არ მოგაკლებთ მზრუნველობას. ასე რომ მოდით რიგით მესამე სარეკლამოჭრის შემდეგ უკვე დაველოდოთ მორიგ შეხვედრას და ამჯერად საწვავის ფასებზე უნდა შევჩერდეთ და ვისაუბროთ რამე თუ გუშინდელისაგან განსხვავებით დაფიქსირებულია ცვლილებები, მცირე ცვლილებები ევროდიზელის შეფასებაში, ამიტომ ნახოთ კონკრეტულად რომელ ბენზინგასამართ სადგურებზე მოხდა ეს ცვლილება.
0: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად. რეკლამა.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენ.

0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დადგა დრო გადავალოთ თვალის საწვავის ფასებს. ამ ეტაპზე ლუკოილის გალფისა და რომბატროლის ქსელში უნდა ვნახოთ რა ხდება და დავიწყოთ ლუკოილით. სუპერის ფასი 4 ლარი და 24 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 91 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 66 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 40 თეთრია. გალფის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 27 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 3 ლარად და 83 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრი. რომპეტროლში უნდა გადავინაცვლოთ ასევე, გეტყვით რომ აქ სუპერის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 64 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრი გახლავთ.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.
1: სასაცა და 54 წუთზე უნდა მოგაწოდოთ უკვე ინფორმაცია დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე და კონკრეტულად 20 აგვისტოს შესახებ. დღეს 20 აგვისტოა და ნახოთ მიხეილ ცაგარელისგან როგორი გზავნილი გობს. გეომაგნიტური დღეა, გეომაგნიტური ენერგიები პრობლემებს უქმნიან გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი, უგუნებობა, წნევის ცვალებადობა. აკონტროლებს სისხლის წნევა და გამოიყენებს წამლების პროფილაქტიკა. დილის 6:00-ზე და 57 წუთზე დაიწყო და 12:00-ზე და 21 წუთამდე გაგრძელდება უკურსო მთვარის პერიოდი. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება მკვეთრად დუნდება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ტრავმები და ავარიები. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართავთ მძღოლებს, ქვეითებსა და სარისკო საქმიანობაში ჩართულ პირებს. მოსალოდნელია სირთულეები ფინანსურ საქმეებსა და რომანტიკულ ურთიერთობებში, შეამცირეთ კონტაქტები, აკონტროლეთ აზრები და ემოციები. მეტი დრო დაუთმეთ ოჯახს და შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. მაღალია ილუზიების, მოტყუების, სხვების მიერ დაგებულ მახეში გაბმის ალბათობა. მოიმატებს სინისწამების კამათისა და კონფლიქტების ტენდენციები. პატრიონ ურთიერთობაში გამოიჩინეთ მეტი ტაქტი და მოთმინება. ყურადღება მიაქციეთ ბავშვებს, განსაკუთრებით ქუჩაში. მათ ხასიათში მოიმატებს სიცელქე. დღეს ისინი ვერ ეგუებიან შეზღუდვებს და შესაძლოა მკვეთრი რეაქცია ახკოდეთ მშობლების მიმართ. ასევე გაითვალისწინეთ დღეს ყველანი შეეძლებიან რაღაცაში დაკარწმუნონ. დღეს ასიკეთოს სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის, მასაჟისთვის, სპორტული აქტივობებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისთვის, ასევე მოგზაურობისთვის, უცხოელებთან და საკონსულებთან კონტაქტისთვის, იურიდიული საქმეებისა და სასამართლო პროცესებისთვის, პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის, სწავლისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, საიუბილეო საღამოებისა და დაჯილდოებისთვის. დღეს არ არის რეკომენდებული მშენებლობა, სისხლის გადასხმა და ყურის გახვევა. დღევანდელი სიზმრები მიგვანიშნებენ, რომ სამომავლო მიღწევები გველოდება. დღეს ეფექტურია ფილტვების, ხელების, მხრების, ბრონქებისა და მეტყველების მკურნალობა. სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტის აზარდული და მენჯბარძაყის თვალი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ არის რეკომენდებული. კოსმეური ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ფიროზი, საფირონი, ლაზურიტი, იაგუნდი და ქარბა. დასაცმელში წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი და იისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. ყველაზე კარგია დღეს ტყუპებისა და სასწორი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, ხოლო შედარები დაძაბულია კუროსა და თევზებისთვის, რომელთაც მეტი ყურად ყება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ, ხოლო სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. წინ დღეში ნაკერი გველოდება, რომელიც ჩვენი ურთიერთობის უპირიგით პირველ საათს დაასრულებს და ახალ საათშიც გადავინაცვლებთ ძალიან მალე საინტერესო შეხვედრებზე და საინტერესო ინფორმაციებზე სასაუბროთ, ამიტომ აუცილებლად იყავით ჩვენთან ერთად.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გამარჯობა კიდევ ერთხელ ყველას. ამჯერად 10:00-ზე და 5:00-ზე ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი გახსნათ. გამომიცხადებია ოფიციალურად და საკმაოდ ამამად და ამჯერად უკვე ავტომოყვარულებისათვის საინტერესო ავტოსიახლეებთან ერთად ბრუნდები. მინდა გითხრათ, რომ ამერიკულმა კომპანია ჰენესიმ ახალი ჰიპერკარი Blackbird წარადგინა, რომელიც თანამედროვე ავტომობილებისთვის უჩვეულო კონცეფციას გვთავაზობს. მას არ აქვს არც სენსორული ეკრანები და არც ელექტროძრავები. მოდელი უფრო მეტად მძღოლსა და ავტომობილს შორის უშუალო კავშირის შექმნაზეა ორიენტირებული. Blackbird Hennessy-ის მესამე დამოუკიდებელი მოდელია Venom GT-სა და Venom F5-ის შემდეგ. ახალი ავტომობილის დიზაინზე მუშაობას ინჟინერებმა დიზაინერებმა შთაგონება ამერიკული სადაზვერო თვითმფრინავის Lockheed SR-71 Blackbird-ისგან მიიღეს. მისი გავლენა განსაკუთრებით შესამჩნევია ძარის პროპორციებში, გვერდების ფორმასა და უკანა ნაწილში განთავსებულ გამონაბოლქვის ქვის სისტემაში. Hypercar-ის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ელემენტი უკანა ნაწილში განთავსებული აქტიური ვერტიკალური სტაბილიზატორია. ავტომობილის ზარა და მონოკოკი მთლიანად ნახშირვარდის ბოჭკოსგან არის დამზადებული, ხოლო მისი წონა 1360 კილოგრამზე ნაკლებია. Blackbird-ის მთავარი ტექნიკური სიახლე კი ელექტროფიკაციისგან სრულიად უარის თქმა. Hypercar-ი აღჭურვილია 6.2 ლიტრიანი ატმოსფერული V8 ძრავით, რომელიც Almor Engine-ისგან ერთად არის შექმნილი. ძრავა 9000-ზე მეტ ბრუნს ავითარებს და მისი სიმძლავრე 850 ცხენისალას აღწევს. აგრეგატთან დაკავშირებულია ასევე 6-საფეხურიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფიც. მიუხედავად იმისა, რომ Blackbird ტრადიციული კონცეფციის ავტომობილია, დინამიკით ის თანამედროვე სუპერკარებს არ ჩამორჩება. 0-დან 96 კმ/სთ-მდე აჩქარება 2.15 წამშია მოსახერხებელი, მაქსიმალური სიჩქარე კი 354 კმ/სთ-ია. ავტომობილი ასევე აღჭურვილია ადაპტირებული საკედრითა და Michelin Pilot Sport Cup 2-ის საბურავებით. ფოტომასალა ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე აღნიშნული ინფორმაციასთან ერთად არის განთავსებული, საკმაოდ მრავალფეროვანია. ფოტოები შეგიძლიათ იხილოთ და დატკბეთ აი ამ სილამაზის ყურებით. ჩვენ ვაგზავნებთ გზას მუსიკალურად, რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით და საათის 20:00-ზე უკვე შევეცდებით დღევანდელ ლამედის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება. ასე რომ დარჩით დავღაზე.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოს ფილოში 1998 წლიდან.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 245 55 00 ან

0: გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: მიდიგულოდება და დღის განმავლობაში დაფიქსირდება მესტიაში 18 გრადუსი სითბო. ზურგეთში 25 გრადუსი გულოდება, ბათუმში 27, ფოცსა და ქუთაისში, ასევე სოხუმში 28, ხოლო ზუგდიდში 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც ეხება ტემპერატურას, სურამში 20 გრადუსი გულოდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, ცხინვალში 25 გრადუსი არის მოსალოდნელი, გორში 27, თელავში 31 და რუსთავში 33 გრადუსი სითბოა. რაც ეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს, მოსალოდნელი ასევე ხანმოკლედ წვიმა და პლუს 31 გრადუსი სითბო.
1: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურ ცისარტყელა. ავტორადიოს ფერადი დილა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKI 63-63-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან.

0: საუკეთესია.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: реклама.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: მანქანის ყიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შემთხვევით აგვისტოს მარძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: ახლა კი დროა გავიგოთ, როგორია დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 2.61 თეთრ ღირს 1 ევროს ღირებულება 3.3 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.54 თეთრ ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
11: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
12: ერთად გემოს გარშემო.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე კიდევ ერთხელ გვაქვს ინფორმაცია, ამჯერად ვისოლის, სოკარისა და გორდანის ბენზინგასამართი სადგურებიდან და აქაც აუცილებლად უნდა ნახოთ რა შეიცვალა შემოთავაზებაში. ცვლილებები ნამდვილად ფიქსირდება, ამიტომ ყურადღებით იყავით. თუ ვისოლის მომხმარებელები ძანდებით, შეგახსენებთ, რომ აქ სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 23 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 94 თეთრი გახლავთ. გადავინაცვლოთ სოკარის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 24 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 80 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება დღესათვის უკვე 4 ლარი და 20 თეთრია. პორტალში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 3 ლარი და 89 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 58 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 24 თეთრია.
2: ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ლუსი აგვესტოა, მიხელ ცაგარელისგან კი შემდეგი მონაცემები გვაქვს დღევანდელ დღეზე. გეომაგნიტური დღეა, გეომაგნიტური ენერგიები კი პრობლემებს უქმნიან გულის ღრმავთა და ნერვულ სისტემას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი, უგუნებობა და წნევის ცვალებადობა. ამიტომ აკონტროლებთ სისხლის წნევა და გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა. დილის 6:47 წუთზე დაიწყო და 12:21 წუთამდე გაგრძელდება უკურსო მთვარის პერიოდი. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება მკვეთრად დუნდება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ტრავმები და ავარიები. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართავთ მძღოლებს, ქვეითებსა და სარისკო საქმიანობაში ჩართულ პირებს. მოსალოდნელია სირთულეები ფინანსურ საქმეებსა და რომანტიკულ ურთიერთობებში. შეამცირეთ კონტაქტები, აკონტროლეთ აზრები და ემოციები. მეტი დრო დაუთმეთ ოჯახს და შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. მაღალია ილუზიების, მოტყუების, სხვების მიერ დაგებულ მახეში გაბმის ალბათობა. მოიმატებს სინისწამების, კამათისა და კონფლიქტების ტენდენცია. პარტნიორულ ურთიერთობებში გამოიჩინეთ მეტი ტაქტი და მოთმინება. ყურადღება მიაქციეთ ბავშვებს, განსაკუთრებით ქუჩაში, მათხასიათში მოიმატებს სიცოცხლე და დღეს ისინი ბერეგუები შეზღუდებსა და შესაძლოა მკვეთრი რეაქცია ხდეთ მშობლების მიმართ. ასევე გაითვალისწინეთ დღეს ყველანი შეეცდებიან რაღაცაში დაკარწმენონ. დღეს ასაკეთოა სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის, მასაჟისთვის, სპორტული აქტივობებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისთვის, მოგზაურობისთვის, უცხოელებთან და საკონსულოებთან კონტაქტისთვის, იურიდიული საქმეებისა და სასამართლო პროცესებისთვის, პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის, სწავლისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, საიუბილეო საღამოებისა და დაჯილდოებისთვის. დღეს არ არის რეკომენდებული მშენებლობა, სისხლის გადასხმა, ყურის გახვრეტა, დღევანდელი სიზმრები კი მიგვანიშნებენ სამომავლო მიღწევებზე. დღეს ეფექტურია ფილტვების, ხელების, მხრების, ბრონქებისა და მეტყველების მკურნალობა, სუსტდება ხვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული და მენჯბარძაყის ძვალი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა სასურველი არ არის. კოსმიური ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ფიროზი, საფირონი, ლაზურიტი, იაგუიტი და ქარვა. დასაცმელში წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი და იისფერი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. ყველაზე კარგი დღეა ტყუპებისა და სასწორისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კუროსა და თევზებისთვის. სხვადასხვანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. დღის ნაგერთან ერთად ვასრულებთ ჩვენს მორიგ საათს ჩვენ ურთიერთობიდან და რიგით მესამე საათი გვიხმობს დილის კიდევ ერთი ენერგიული საათი, რომელიც დატვირთული და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდება მორიგის შეხვედრებით, ასე რომ არ დაგამოგვეპაროს ეს ყველა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მაგზელებს გზას 11:05 წუთზე ისევ ავტოსამყაროში მინდა მოგიწიოთ და რა თქმა უნდა საინტერესო ავტოსიახლეებით განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა ამ ეტაპზე. ამ შემთხვევაში Mercedes-Benz-ის შესახებ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელმაც აღიარა ავტომობილებში სენსორული ეკრანებით, რომ ზედმეტად გაერთო. დიახ, Mercedes-Benz-ის ხელმძღვანელობამ აღიარა, რომ კომპანია ავტომობილების ინტერიერში სენსორული მართვის სისტემების დანერგვისას შესაძლოა ზედმეტად შორს წავიდა. მომავალ მოდელებში ბრენდი უფრო მეტ ფიზიკურ ღილაკსა და მართვის მექანიკურ ელემენტს დააბრუნებს. ბოლო წლებში Mercedes-Benz-ი ისევე როგორც ბევრი სხვა პრემიუმ ავტომწარმოებელი აქტიურად ცვლიდა ტრადიციულ ღილაკებს დიდი ეკრანებით. განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა M-Box Hyper Screen, რომელიც EQS-ის ელექტრომობილში გამოჩნდა და თელ დაფაზე გადაჭიმულ დიდ ციფრულ პანელს წარმოადგენდა. თუმცა მომხმარებლების ნაწილის კრიტიკის შემდეგ კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ ყველა ფუნქციის ეკრანზე გადატანა ყოველთვის საუკეთესო გამოსავალი არ არის. Mercedes-Benz-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ოლა კალენიუსმა აღნიშნა, რომ ბრენდი შეინარჩუნებს დიდ ციფრულ ეკრანებს, მაგრამ გარკვეულ ფუნქციებზე კვლავ ფიზიკური მართვის ელემენტებს დააბრუნებს. ხოლები განსაკუთრებით აკრიტიკებდნენ კლიმატის კონტროლის ხმის რეგულირებისა და სხვა ხშირად გამოყენებადი ფუნქციების მხოლოდ სენსორულ მენიუებში გადატანას. ფიზიკური ღილაკები კი საშუალებას იძლევა მძღოლმა საჭირო მოქმედება გზიდან თვალის მოშორების გარეშე შეასრულოს. Mercedes-Benz-ის გადაწყვეტილება ინდუსტრიის საერთო ტენდენციის ნაწილია. ბოლო პერიოდში რამდენიმე მსხვილმა ავტომწარმოებელმა დაიწყო ტრადიციული ღილაკების დაბრუნება, რადგან მომხმარებლები უფრო პრაქტიკულ და მარტივად გამოსაყენებელ ინტერიერს ითხოვდნენ. მიუხედავად ამისა, კომპანია სრულად არაპირებს ეკრანზე უარის თქმას. უბრალოდ ციფრული სისტემები, ხელოვნური ინტელექტი და ახალი ოპერაციული პლატფორმები Mercedes-Benz-ის მომავალი ავტომობილების მნიშვნელოვან ნაწილად დარჩება. ნახოთ სამომავლოდ Mercedes-Benz-ი რას შემოგთავაზებს. ამ ეტაპზე კი დროა კვლავ ჩვენს აწმყო მდგომარეობას დავუბრუნდეთ ამ პერიოდს და დროს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხოვრებისთვის და რა თქმა უნდა ყველა წუთისა და წამის მოწესრიგებისთვის. ამაში კი ავტორადიო როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ამიტომ მოდით მას მივენდოთ, მას მივმართოთ ერთგვარი დახმარებისთვის, რომელიც გაგვილამაზებს ჩვენი საქმიანობის პარალელურად ცხოვრებას, ჩვენს გულებას, განწყობილებას და რაც თავარია მუსიკალურ გემოვნებას, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ხოლმე ადამიანის ხასიათთან. ამ ეტაპზე კი რა თქმა უნდა სწორედ მუსიკალურ ნომერთან ერთად ვაგრძელებთ გზას, რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ კი აუცილებლად გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზას ასახვით.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვირეკე 032-2511.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
11: MBC Bank წერტილი G.
12: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

დადგადრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც დღეს 20 აგვისტოს ხუთშაბათს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზეა მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოსთან ვიწყებთ მიმოხილვას, სადაც მზიან ამინდს ველოდებით. დღის მანძილზე მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ოზურგეთში 25. სოხუმი, ქუთაისი და ფოთი 28 გრადუსამდე გაწყდება. ბათუმში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში 29 გრადუსს უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან ხანმოკლედ იძვიმებს. ტემპერატურა სურამში 20 გრადუსი იქნება, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, ცხინვალში 25. გორში 27 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი, თელავში 31 გრადუსი გველის, რუსთავში 33. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლედ ზვიმა და +31 გრადუსი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო

0: სალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvar Electromarketi.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საფრანგეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს სოციალური ქსელებით სარგებლობა აეკრძალებათ. ამ გადაწყვეტილებით საფრანგეთი ევროკავშირის პირველი ქვეყანა გახდა, რომელმაც მსგავსი მასშტაბის შეზღუდვა დააწესა. ახალი კანონის თანახმად 2026 წლის სექტემბრიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები ბეღარ შექმნიან ახალ ანგარიშებს ისეთ პლატფორმებზე, როგორიც არის TikTok, Instagram და სხვა. უკვე არსებული ანგარიშების გამოყენება კი ეტაპობრივად შეიზღუდება 2027 წლის იანვრიდან ასაკის სავალდებულო გადამოწმების სისტემის ამოქმედების შემდეგ. კანონი პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ინიციატივით მომზადდა. ხელისუფლების განმარტებით მისი მიზანია არასრულწლოვანთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა, კიბერბულინგის, ონლაინ შევიწროებისა და სოციალური ქსელების გადაჭარბებული გამოყენებით გამოწვეული პრობლემების შემცირება. კანონის აღსრულებისთვის სოციალური ქსელების ოპერატორებს მომხმარებლების ასაკის გადამოწმების მექანიზმების დანერგვა მოუწევს, თუმცა ინიციატივამ უკვე გააჩინა დისკუსია კონფიდენციალურობისა და პრაქტიკული აღსრულების შესახებ. კრიტიკოსების თქმით, ასაკის დადასტურების სავალდებულო სისტემა შესაძლოა პირადი მონაცემების დაცვისა და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით დამატებით კითხვებს აჩენდეს. საფრანგეთის გადაწყვეტილება შესაძლოა ევროკავშირის სხვა ქვეყნებისთვისაც მაგალითი გახდეს. მსგავსი შეზღუდვების დაწესებას უკვე განიხილავს ესპანეთი, საბერძნეთი, დანია და რამდენიმე სხვა ევროპული სახელმწიფო, ხოლო ევროკომისია არასრულწლოვანთა ონლაინ უსაფრთხოების გასაძლიერებლად საერთო ევროპულ ზომებზეც მუშაობს. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და კიდევ ერთი სიმღერის დასრულების შემდეგ უკვე დღის წარმოდგენილ ვალუტის კურსზე მოგაწოდით მონაცემებს, რომელიც ლართან მიმართებაში არის წარმოდგენილი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით.
1: ავტორადიოს ეთერშია თაგო, ხალისიანი, არომატული, გამორჩეული განწყობით და ხასიათით, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიბრუნდებით ამ ეტაპზე. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი არის, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: დილა ავტორადიოსთან ერთად.
2: რეკლამა.
0: ევროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ევროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ევროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესის უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კონცელებს საუბარ საწვავის ფასებზე, ამ ეტაპზე ლუკოილის, გალფისა და რომბეტროლის ბენზინ გასამართის ადგურების მიმოხილვით შემოვიფარგლებით. ლუკოილის ქსელში სუპერისხირებულებაა 4.24 თეთრი. პრემიუმი 3.91 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3.66 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4.40 თეთრია. გალფის ქსელში სუპერს 4.27 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 3.83 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.65 თეთრი, ღირს ევრო დიზელი 4.23 თეთრი. რომბეტროლში უნდა გადავინაცვლოთ ამ ეტაპზე სუპერისხირებულება 4.27 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.83 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.64 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.22 თეთრია.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

საუბარი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე ამ წუთებში უკვე სრულდება, რადგან იწურება ჩვენი მუსიკალური დილა და შესაბამისად ურთიერთობის ეგეთ მესამე საათის დასასრულს კიდევ ერთხელ გავეცნობით მიხელ საგარელის გზავნილს 20 აგვისტოზე კონკრეტულად დღეს. გეომაგნიტური დღეა, გეომაგნიტური ენერგიები პრობლემებს უქმნიან გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი, უგუნებობა და წნევის ცვალებადობა. აკონტროლეთ სისხლის წნევა და გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა. დილის 6:00-სა და 47:00-ზე დაიწყო და 12:00-სა და 21:00-მდე გაგრძელდება უკურსო მთვარის პერიოდი. ამ დროს ადამიანებში ყურადღება მკვეთრად დუნდება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს არასასურველი ტრავმები და ავარიები. განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ მძღოლებს, ქვეითებსა და სარისხო საქმიანობაში ჩართულ პირებს. მოსალოდნელია სირთულეები ფინანსურ საქმეებსა და რომანტიკულ ურთიერთობებში. შეამცირეთ კონტაქტები, აკონტროლეთ აზრები და ემოციები. მეტი დრო დაუთმოთ ოჯახს და შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. მაღალია ილუზიების, მოტყუებისა და სხვების მიერ დაგებულ მახეში გაბმის ალბათობა, მოიმატებს წინისწამების, კამათისა და კონფლიქტების ტენდენცია. პარტნიორულ ურთიერთობებში გამოიჩინეთ მეტი ტაქტი და მოთმინება. ყურადღება მიაქციეთ ბავშვებს, განსაკუთრებით ქუჩაში. მათ ხასიათში მოიმატებს სიცელფეთ და დღეს ისინი ასევე ვერეგუებიან შეზღუდვებს. შესაძლოა მკვეთრი რეაქცია ჰქონდეთ მშობლების მიმართ. ასევე გაითვალისწინეთ დღეს ყველანი შეეცდებიან რაღაცაში დაგარწმუნონ. დღეს ესიკეთოა სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის, მასაჟისთვის, სპორტული აქტივობებისთვის, ტურისტული ლაშქრობებისა და ექსკურსიებისთვის, მოგზაურობისთვის, უცხოელებთან და საკონსულოებთან კონტაქტისთვის, იურიდიული საქმეებისა და სასამართლო პროცესებისთვის, პედაგოგიური მოღვაწეობისთვის, სწავლისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობის ის საინტერესო საღამოებისა და დაჯილდოებისთვის. დღეს არ არის რეკომენდებული მშენებლობა, სისხლის გადასმა და ყურის გახვრეტა. დღევანდელი სიზმრები მიგვანიშნებენ დღეს სამომავლო მიღწევებზე. დღეს ეფექტურია ფილტვების, ხელების, მხრების, ბრონქებისა და მეტყველების მკურნალობა, სუსტდება ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, საზარდული და მენჯბარძაყის ძვალი. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება დღეს არ არის რეკომენდებული. კოსმეური ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ფირუზი, საფირონი, ლაზურიტი, იაგუნდი და ქარვა. ტანსაცმელში კი წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი და იისფერი ტონები შეგიძლიათ გამოიყენოთ. დღეს ასეკეთოა ტყუპებისა და სასტორისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კუროსა და თევზებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. აი, აქ ამოიწურა უკვე ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი, დილა და შესაბამისად გვაქვს უკვე სრული უფლება შუადღის 1 საათს.

ათიან მონაკვეთში გადავიდეთ, სადაც ასევე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი შეხვედრა გვაქვს დაგეგმილი, რომელსაც მხოლოდ თქვენთან ერთად თუ შევძლებთ და გავიზიარებთ. ამიტომ დარჩეთ ტალღაზე 95.1.

0: და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM სივრცეში.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს.

0: ერთად ლაინაპის პარკლებში მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმ ღონისძიების შესახებ, რომელსაც თქვენ უახლოეს დღეებში შეგიძლიათ დაესწროთ საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ლოკაციებზე თქვენთვის საყვარელ არტისტებთან ერთად. მათ შორის 21 აგვისტოს იგეგმება გეოგრაფიაში რეგიონის კონცერტი ცოცხალი რეგის ღერადობით, ძლიერი ენერგიითა და მსმენელისთვის სიყვარული საყვარელი სიმღერებით. ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუფარა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. ასე რომ მოინიშნეთ 21 აგვისტო გეოგრაფიაში რეგიონთან ერთად. ოცდაათ აგვისტოს კი ანდრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტი. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანდრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუვიწყარ მუსიკალურ საღამოს, ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შეთავაზებენ. ასეთი გახლავთ ჩვენი შედარებით მწირი ჩამონათვალი აგვისტოს ბოლო დღეებში დაგეგმილი ღონისძიებებისა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით უნდა იყოს წარმოდგენილი კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გავუსვა და შესაბამისად მე რა თქმა უნდა ყველას სასიამოვნო საღამოების გატარებას გისურვებთ. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა რეგის პირველი სარეკლამო ჯირის შემდეგ დაგიბრუნდებით აუცილებლად და კიდევ ერთხელ დღევანდელ ლამინდის პროგრესს გადავავლებთ თვალს.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
2: Mr. Worldwide. Around the world.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღესაც აგვისტოს გველოდება საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოდან ვიწყებთ მიმოხილვას, სადაც მზიანი ამინდი გველის და ტემპერატურა იქნება მესტიაში 18 გრადუსი სიტყვა. ოზურგეთში 25 გრადუსი, ბათუმი გაწბება 27 გრადუსამდე, სოხუმში, ქუთაისსა და ფოთში ერთნაირად 28 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, ხოლო ზუგდიდში 29 გრადუსი უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სურამში 20 გრადუსი ამოსალოდნელი, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, ცხინვალში 25. გორში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 31, ხოლო რუსთავში 33. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მოსალოდნელია ასევე ხანმოკლე წვიმა და +31 გრადუსი.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დღეს 20 აგვისტოს ქართველი მსაჯები UEFA-ს კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის პლეი-ოფის მატჩზე იმუშავებენ. ფინური ინტერ ტურკუს და დანიური კოპენჰაგენის შეხვედრას გოგა კიკაჩეიშვილი განსჯის, ქართველ არბიტრს ასისტენტობას დავით ახვლედიანი და დავით გაბისონია გაუწევენ. მეოთხე მსაჯი ბაქარ ბრეგაძე იქნება, ხოლო ვიდეო რეფერის ასისტენტი ალეკო აფციაური. შეხვედრა ფინეთში ქალაქ ტურკუში გამართება და თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება. ის გადაგვშენია წარმატებები უსურვოთ ქართველ მსაჯებს ამ შეხვედრაზე.
3: Sport News.
2: პარიზში ძლიერი სიცხეების გამო პარკ დე ფრანსის სტადიონის გაზონი იმდენად დაზიანდა, რომ თამაში მასზე შეუძლებელია. ამიტომ ლიგა 1-ის პირველი ტურის მატჩი PSG-სა და Rennes შორის ბრეტანში გამართება. საფრანგეთის პროფესიული საფეხბურთო ლიგის გადაწყვეტილებით შეხვედრა Rennes Roazhon პარკზე 23 აგვისტოს ჩატარდება. მეორე წრის შეხვედრა კი უკვე პარკ დე ფრანსია დაგეგმილი PSG-ს გაზონის გამოცვლა მოუწევს. დრო 4 სექტემბრამდე აქვს და სწორედ 4 სექტემბერს უკვე ჩემპიონატის სამე ტურში მონაკოს უმასპინძლებენ პარიზელები თავის მოედანზე.
4: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: Team Talk-ის ცნობით, მას შემდეგ რაც Tottenham არგენტინელი ცენტრალური მცველი Cristian Romero Atletico-ს 40 მილიონ ევროდ მიჰყიდა, მის შემცვლელად Ilya Zabarnis შეძენას აპირებს PSG-დან. Zabarnis დამატება გუნდის მწვრთნელს Roberto De Zerbi-ს სურს, რომელსაც მიაჩნია, რომ რადგან უკრაინელს პრემიერ ლიგაში თამაშის გამოცდილება აქვს, Romero-ს შეცვლას შეძლებს. Zabarnis PSG-მ Bournemouth-ისგან გასული წლის აპრილში 60 მილიონ ევრო შეიძინა და მას შემდეგ მან ყველა ტურნირზე 37 მატჩში მხოლოდ 1 გოლის გატანა შეძლო. ამჟამად მისი საბაზრო ღირებულება 40 მილიონია.
3: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: ბაიერნის თავდამსხმელი ჰარი კეინი მეორედ გახდა ევროპის ჩემპიონატების საუკეთესო ბომბარდირი. გასულ სეზონში 33 წლის კეინმა ბუნდესლიგის 31 მატჩში 36 გოლი შეაგდო, ამათგან 10 პენალით, აგრეთვე 5 საგოლე გადაცემა გააკეთა. მას პრიზი ბაიერნის მუზეუმში ამავე გუნდის ყოფილმა ფორვარდმა ლუკა ტონიმ გადასცა. შენ ოქროს ბუცი დაიმსახურე, გთხოვ შეწყვიტე ჩვენი რეკორდების დამხობა, უთხრა ტონიმ კეინს. ულოცავთ ჰარის და მის გულშემატკივრებს მორიკ ტროფეის და მომავალშიც წარმატებებს უსურვებთ. ამ დროისთვის ულეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ყელი მткиვა, מחველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი.

0: მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.rtlg.
0: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

საწვევის ფასებზე კიდევ ერთხელ შემიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია და შესაბამისად დღევანდელი მონაცემები, რომელიც უკვე გადამოწმებული გვაქვს, კიდევ ერთხელ თქვენის ნებართვით განვიხილოთ. ამ ეტაპზე კი ვისოლის, სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართ სადგურებზე შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ და გეტყვით წინ

0: ასე რომ ფასებში ცვლილება შეინიშნება, ამ შემთხვევაში ევროდიზელის ღირებულება მოიმატა, ამიტომ ეყავით ყურადღებით. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4.23 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3.82 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.68 თეთრებს, ხოლო ევროდიზელი 4.34 თეთრი. რაც შეეხება სოკარში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4.24 თეთრი, პრემიუმი 3.80, ევრო რეგულარი 3.23 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.20 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ქსელში სუპერის ფასი 3.99 თეთრია, პრემიუმი 3.73 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.58 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.24 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 13 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში. აქედან გამომდინარე, უკვე დღემშვიდობისა თამამად შემიძლია გითხრათ და შესაბამისად კიდევ ერთხელ მოგიხმოთ საინტერესო ინფორმაციის მოსასმენად. ამ ეტაპზე კი გეტყვით ერთ-ერთი კვლევის შესახებ, რომელიც ხანგრძლივ ფინანსურ პრობლემებსა და ასევე ტვინის დაბერებას უკავშირდება. მოკლედ, ხანგრძლივმა ფინანსურმა სირთულეებმა შესაძლოა ტვინის დაბერების პროცესი დააჩქაროს. ასეთ დასკვნამდე ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მკვლევრები მივიდნენ. კვლევა მაჩვენა, რომ ადამიანები, რომლებსაც წლების განმავლობაში დაბალი შემოსავალი ჰქონდათ ან მუდმივ ფინანსურ სტრესში იყვნენ, საშუალო ასაკში კოგნიტურ ტესტებში უარეს შედეგებს ჩვენებდნენ და მოგვიანებით ტვინის ჯანმრთელობის გაუარესების ნიშნებიც აღენიშნებოდათ. მეცნიერებმა გააანალიზეს 2759 ადამიანის მონაცემები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ბრიტანეთის ხანგრძლივ კვლევაში. მონაწილეების ფინანსური მდგომარეობა 10 წლების განმავლობაში ფასდებოდა მათ შორის 26-43 და 53 წლის ასაკში. კვლევის მიხედვით ადამიანები, რომლებსაც მუდმივი ფინანსური სირთულეები ჰქონდათ 53 წლის ასაკში უფრო დაბალ შედეგებს აჩვენებდნენ მეხსიერებისა და ინფორმაციის დამუშავების სისწრაფის ტესტებში. იმ მონაწილეებს შორის კი, რომლებსაც ტვინის MRI კვლევა გაიარეს, მუდმივი დაბალი შემოსავალი მოგვიანებით ტვინის მოცულობის შემცირებასთან იყო დაკავშირებული. კვლევრები ხაზს უსვამენ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა ერთჯერადი ფინანსური კრიზისი, არამედ წლების განმავლობაში დაგროვილი სტრესი. მათი თქმით, მუდმივმა ფიქრმა ფულზე გადასახადებზე და ყოველდღიურ ფინანსურ პრობლემებზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ტვინის მუშაობაზე და გაზარდოს კოგნიტიური ფუნქციების დაქვეითების რისკი. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ფინანსურ სირთულეებსა და ტვინის ჯანმრთელობას შორის კავშირი უფრო ძლიერი იყო მამაკაცებში. ბავშვობაში რთული სოციალური ეკონომიკური პირობების მქონე ადამიანებსა და მათში, ვისაც ალცჰაიმერის დაავადების გაზრდულ რისკთან დაკავშირებული გენეტიკური მუტაცია ჰქონდა. მეცნიერები აქვე აცხადებენ, რომ შედეგები არ ნიშნავს თითქოს ფინანსური პრობლემები პირდაპირ იწვევს ტვინის დაბერებას. თუმცა ისინი მიუთითებს, რომ სიღარების შემცირება და ადამიანების ფინანსური მხარდაჭერა მომავალში დემენციის შემთხვევების შემცირებას დაეხმარება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, როგორც წესი, რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაც ძალიან მალე დაფიქსირდება ჩვენს ურთიერთობაში და მის დასასრულს უკვე საათის 20 წუთზე ველოდებით ინფორმაციას ამინდის პროგნოზზე, ვინც ახლა შემოგვიერთდა შეგახსენებს დღევანდელ ამინდზე გვექნება საუბარი.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს, ფერადი ტალღა FM სივრცეში, ეს შენი რადიოა.
2: You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Malibu's Droid უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს სკანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ультраბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ультраბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე

0: ერთის უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: 12 საათი და 23 წუთი შესრულდა საქართველოში. დადგა დრო კიდევ ერთხელ დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი, დღის განმავლობაში კი ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. მესტიაში 18 გრადუსის სითბო, ზურგეთში 25, ბათუმში 27, სოფლში ქუთაისსა და ფოთში 28, ხოლო ზუგდიდში 29 გრადუსი გვარის. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლედ იწვნებს. რაც შეეხება ტემპერატურას. სურამში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ბურჯომსა და ახალციხეში 24, ცხინვალში 25, თელუმში 31 და რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქში ასევე ხანმოკლედ წვიმაა მოსალოდნელი და დღის მანძილზე ტემპერატურა პლუს 31 გრადუსს გაუთანაბრდება.
1: აუცილებელია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
2: ავტორადიო.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს.

0: ჯოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-11-44.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 13:35 წუთზე კიდევ ერთი საინტერესო სიახლით გიბრუნდებით. საფრანგეთი გახდა ევროკავშირის პირველი ქვეყანა, რომელმაც სიმსუქნის სამკურნალო თანამედროვე პრეპარატების ხარჯების სახელმწიფო სისტემაში ანაზღაურება დაიწყო. 15 ივნისიდან ჯანმრთელობის დაზღვევა გარკვეულ პაციენტებს ორ მედიკამენტის ღირებულებას უნაზღაურებს. ახალი პროგრამა ყველა მსურველზე არ ვრცელდება. სახელმწიფო დაფინანსებისთვის პაციენტს უნდა ჰქონდეს სხეულის მასის ინდექსი მინიმუმ 40 ან მინიმუმ 35 და ამასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემა, მაგალითად დიაბეტი ან მაღალი არტერიული წნევა. მკურნალობა ასევე უნდა მიმდინარეობდეს დაბალ კალორიულ დიეტასა და ფიზიკური აქტივობის ზრდასთან ერთად. ორივე პრეპარატი GLP-1-ის ჯგუფის კუთვნილებაა და მადის შემცირებასა და დანაყრების შეგრძნების გაძლიერებას უწყობს ხელს. საფრანგეთში ისინი სიმსუქნის სამკურნალო 2024 წლიდან იყო ხელმისაწვდომი, თუმცა აქამდე პაციენტებს მათი ღირებულების გადახდა თავად უწევდათ. ოფიციალური ანაზღაურების დონე კი 65%-ით განისაზღვრა, თუმცა საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, პრაქტიკაში პაციენტების დიდი ნაწილისთვის ხარჯები შესაძლოა სრულად ანაზღაურდეს, რადგან მათ ხშირად სხვა თანმხლები დაავადებებიც აქვთ. პროგრამამ აცრად კონტროლდება და რაში მდგომარეობს ეს კონტროლი. პირველი რეცეპტის გამოწერა, რომელიც სახელმწიფო ანაზღაურებას ითვალისწინებს, გარკვეული სპეციალისტებისთვის არის ხელმისაწვდომი. პაციენტმა ასევე უნდა მიიღოს სპეციალური ფორმა, რომელიც აფთიაქში რეცეპტთან ერთად უნდა წარადგინოს. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ყოველგვარი პრობლემების და საფრთხის გარეშე და იმედი მაქვს, რომ თქვენ ჩვენთან ერთად საკმაოდ კომფორტულად გადაადგილდებით. დიახ, სიამოვნებით გასავლელი გზა ეს და აქედან გამომდინარეობს ყველაფერი და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ჩვენი მუსიკალური განწყობის და ამჯერად უკვე დღის მუსიკალური განწყობის ასაღმაღლებლად კვლავ ვაგრძელებთ ავტორადიოსთან მეგობრობას, რომელიც ნამდვილად უღალატოა.
1: გაიფერადე დღე, გაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-ში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა.

0: კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამცხელა 595-8888-76.
1: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM სივრცეში.
1: კიდევ ერთხელ გადავამოწმეთ ვალუტის კურსილართან მიმართებაში, რომელიც დღეს წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით და დილიდან ამ დრომდე მონაცემები არ შეცვლილა და გეტყვით, რომ კლავაც 1 ამერიკული დოლარის ფასია 2.61 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 3.3 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.54 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

14 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და კიდევ ერთხელ გავუწყებთ რომ თქვენთან ერთად მუსიკალური წამყვანი თაკოინყოფება, რომელიც დღის 4-ის ნახევრამდე სარგებლობ შემთხვევით და საინტერესო სიახლეებზე საუბრით. ცოტა ხნით ხოლმე გაწყენთ თავს, ასე ვთქვათ. თუმცა ვფიქრობ, რომ პირიქით უფრო მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის ცოდნა ჩვენი საქმიანობის პარალელურად. და ამ შემთხვევაში საქმე ეხება არარაიმე საინტერესო ინფორმაციას, არამედ ღონისძიებებს, რომელიც წინგოლოდება აგვისტოს დღეებში და შესაბამისად თუ გსურთ რომ კონკრეტული რიცხვი თუნდაც 21 თუნდაც 30 აგვისტოს თქვენთვის გამორჩეულად დასამახსოვრებელი იყოს, მაშინ მე დაგეხმარებით და გეტყვით თურითი შეიძლება ის იყოს სწორედ შთამბეჭდავი. 21 აგვისტოს გეოგრაფიაში წარდგება ჯგუფი რეგიონი. ცოცხალი რეგის ჟღერადობა

0: ხმებით, ძლიერი ენერგიითა და მსმენელისთვის საყვარელი სიმღერებით. სწორედ ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუქმნა ქართულ მუსიკალურ სექცეში. ასე რომ, შეგიძლიათ მოისმინოთ 21 აგვისტოს ჯგუფი რეგიონის თქვენთვის საყვარელი სიმღერები. 30 აგვისტოს კი ანდრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტით. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანდრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუვიწყარ მუსიკალურ საღამოს, ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შესთავაზებენ. მოკლედ, სულ ეს ორი თარიღია, 21 აგვისტო და 30 აგვისტო, სადაც თქვენთვის საყვარელი ქართველი არტისტები იქნებიან ამ საღამოს მასპინძლები და შეძლებთ რომ მათთან ერთად საუკეთესო განწყობა შეიქმნათ. იქამდე კი გეტყვით რომ თუ რამე განსაკუთრებული ღონისძიება ჩაინიშნება, აუცილებლად მოგაწვით ამაზეც ინფორმაციას, რომ აგვისტომ თქვენთვის ყველაზე მუსიკალურად და ყველაზე შთამბეჭდავად ჩაიაროს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად ასევე, როგორც შეფშვენის ავტორადიოსთან ერთად და საათის 20 წუთზე ხვდებით ერთმანეთს, როგორც ყოველთვის ამინდის პროგნოზზე სასაუბროდ. კიდევ ერთხელ ყველას მშვიდობიან დღეს და წარმატებას გესურვებთ თქვენ საქმიანობაში.
1: გაიფერადე დღე, გაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მაგ არის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გუდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თანხის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: ამინდის პროგნოზა წარმოგიდგენ კიდევ ერთხელ ინფორმაციას, რომელიც დღეს გველოდება სინოპტიკოსთან ვარაუდით ჩვენს ულამაზეს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც მზიან ამინს ველოდებით. დღის მანძილზე კი გველის მესტიაში 18 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 25, ბათუმში 27, ფოთსა და ქუთაისში ასევე სოხუმში 28 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდი 29 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე ძვემის ფონზე. ტემპერატურა გველის სურამში 20 გრადუსი, ბორჯომსა და ახალციხეში 24, ცხინვალი გათბება 25 გრადუსამდე, გორი 27 გრადუსამდე. თელავში კიდევ უფრო მაღალი 31 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო რუსთავში 33 გრადუსი სითბო. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და პლუს 31 გრადუსი. მომდევნო საათის 20 წელზე უკვე შევძლებთ ხვალი და ლამინდის პროგნოზა, მივიღოთ ინფორმაცია, ასე რომ აუცილებლად დაგვალოდეთ.
1: ხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მეგობრებო, ჩვეულების ამებრ ამ დროს კვლავ შემოგიერთდით, რათა გაგაცნოთ სპორტული სიახლეები. მადრიდის რეალის მთავარ მწვრთნელს ჟოზე მოურინიოს AS-ის ჟურნალისტმა ჰკითხა შეიძლება თუ არა ბარსელონიდან ლამინი ამალს, რაზე პორტუგალიელმა სპეციალისტმა უცნაური პასუხი გასცა. არა, ის უდავო შესანიშნავი ფეხბურთელია, ახალგაზრდა მოთამაშეა და განვითარების უდიდესი პოტენციალი აქვს. მისი ასაკისთვის უჩვეულოა, რომ უკვე ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონია, თუმცა ჩვენ უმაღლესი დონის შემადგენლობა ყვავს და მათ ადგილს არავის დაუთმობ. ისინი ახლა ჩემი ფეხბურთელები არიან, ხოლო ჩემი ფეხბურთელები საუკეთესოები არიან, განაცხადა მოურინიო. მოკლედ არ შევიძენო, როგორც სჩანს. შეგახსენებთ, მოურინიო რეალის მთავარ მწვრთნელად 18 აგვისტოს წარადგინეს პორტუგალიელ სპეციალისტს. მადრიდულ კლუბთან კონტრაქტი 2029 წლამდე აქვს გაფორმებული. ამერიკული MLS-ის მე-20 ტურში ფილადელფიამ ინტერის მაიამის უმასპინძლა შეხვედრა ფრედ 2-2 დასრულდა და 1-1 გოლი ამ თამაშის 26-ე წუთზე ლიონელ მესიმ გაიტანა. მესისთვის ეს გოლი რიგით 922-ე გამოდგა, როგორც ჩანს ალბისელესტეს კაპიტანი კრიშტიანო რონალდოს მსგავსად 1000 გოლიან ნიშნულს უმიზნებს პორტუგალიელის ანგარიშზე. ამ მომენტისთვის 976 გოლია. ამრიგად მაიამის ინტერი 29 ქულით მეორე ადგილს იკავებს. მომდევნო ტურის მატჩს კი 23 აგვისტოს ტორონტოსთან ითამაშებს. ფილადელფიას რაც შეეხება, 20 გულით 26 პოზიციაზე იმყოფება ეს კლუბი და იმავე 23 აგვისტოს ოსტინს უმასპინძლებს.
2: Sport News.
1: ASNL-ლა ძალას იკრებს და პოპულარობას ამერიკაში ევროპული ფეხბურთის ისე როგორც ეძახიან სოკერი. Aston Villa-სა და ინგლისის ნაკრების მცველი Ezri Konsa კარიერას არსენალში გააგრძელებს. არსენალი გამოცდილი ფეხბურთელის სანაცვლოდ დაახლოებით 50 მილიონ ევროს გადაიხდის. თავად კონსა კი მეტოფეებთან გრძელვადიან ხელშეკრულებას გააფორმებს. ინგლისელი სამედიცინო შემოწმებას დღეს გაივლის და ამის შემდეგ უკვე კონტრაქტს მოაწერს ხელს. კონსას ტრანსფერის შემდეგ არსენალი მარცხენა გარემარბის კერძოდ იუვენტუსიდან კენან ილდიზის შეძენასაც შეეცდება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: და ბოლოს კალათბურთი, როგორც ისი ლებრონ ჯეიმსის ფილადელფიაში გადასვლის შემდეგ ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მთავარი ვარსკვლავი ლუკა დონჩიჩი გახდა, რომელმაც ორიოდე დღის წინ გუნდის მთელი შემადგენლობა, მათ შორის სანდრო მამუკელაშვილიც თავის სამშობლოში სლოვენიაში დაპატიჟა. დონჩიჩმა თანაგუნდელებისთვის 4-დღიანი მინი კემპი დაგეგმა, რომლის მიზანიც მხოლოდ ფიზიკური მომზადება არ არის. პროგრამაში ვარჯიშებთან ერთად გოლფის თამაში, ლუბლიანას დათვალიერება და გუნდური აქტივობებია გათვალისწინებული. ასევე ადგილზე ჩასულ კალათბურთელებს საჩუქრებით დახვდებათ. დონჩიჩმა თანაგუნდელებისთვის მოგზაურობის ხარჯების დიდი ნაწილი საკუთარ თავზე აიღო. მან გუნდისთვის ჩარტერული თვინფრინავიც იქირავა და თანაგუნდელების სლოვენიაში წაყვანა და მასპინძლობაც დააფინანსა. აი ესეთი იმედია კარგ დროს ატარებენ ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის კალათბურთელები სლოვენიაში. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ სანდრო მამუკელაშვილმა ლოს-ანჯელეს ლეიკერსთან ხელი 4-წლიან კონტრაქტს მოაწერა წარმატებები სანდროს ამ მართლაც ლეგენდარულ საკალათბურთო გუნდში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: 95.1 FM. ეს თბილისია, ავტორადიოს დალღაზე.
1: A piece of shh. You rub in your dirt on everyone's curd. You know how to be a

რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თკბილად, თკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: მზე არის ვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr. 2

0: მაგზელებს საუბარს აწოვის ფასებზე. კიდევ ერთხელ გალფის რომ პეტროლისა და ვისოლის бенზინ გასავალ სადგურებს გადავავლებთ თვალს და ნახავთ რამე ხომ არ შეიცვალა დღესაც კი. დავიწყოთ გალფიდან, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4.27 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.65 თეთრი ღირს და ევრო დიზელი 4.23 თეთრი. რომ პეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4.27 თეთრი, პრემიუმი 3.83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.64 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4.22 თეთრი. რა ხდება ვისოლის бенზინ გასამართ სადგურზე: სუპერი 4.23 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.82 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.34 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I გაიფერადე დღე და ემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: ახლა კი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით. ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში თუ გვაინტერესებს დღეს როგორია, მოგახსენებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 61 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრია. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრის, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ქალებისთვის საუკეთესო ვარჯიშებია დასახელებული ასე რომ მეცნიერების დაკვირვებით, თქმით, ექიმების აღნიშნვით ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ სასარგებლოდ შეიძლება გამოვიყენოთ და რაც თავარია ჯანსაღი საკმაოდ გრძელვადიანი სიცოცხლისთვის. დიახ, გეტყვით რომ საუკეთესო ვარჯიშებია იოგა, ძალისმიერი ვარჯიშები, მენჯის ვარჯიშები და აერობული ვარჯიშები, მათ შორის სიარული და ცურვა. ექიმები აღნიშნავენ, რომ ვარჯიში ხელს უწყობს მრავალი დაავადების პრევენციას და სასარგებლოა ნებისმიერი ასაკის ქალისთვის. ფიზიკური აქტივობა ხელს უწყობს ინსულინისა და კორტიზოლის დონის შემცირებას, რამაც ჭარბი რაოდენობით შეიძლება ხელი შეუშალოს ოვულაციას და ხელი შეუწყოს ესტროგენისა და პროგესტერონის ბალანს, რაც მნიშვნელოვანია რეგულარული მენსტრუალური ციკლისა და ნაყოფიერებისთვის. გარდა ამისა, ვარჯიში ამცირებს სტრესს. ამავდროულად ვარჯიში უნდა იყოს ზომიერი, რეკომენდებულია კვირაში 150 წუთი ვარჯიში და დღეში 20-25 წუთი. ეს ასევე ეხება ორსულ ქალებს და პირველ შემთხვევაში აქტივობა ხელს შეუწყობს გესტაციური დიაბეტის რისკის შემცირებას, სურგისა და მენჯის კუნთების გაძლიერებას, მშობიარობის დროს ტკივილის შესამცირებლად. აქვე გეტყვით, რომ განწყობის ცვალებადობის დარეგულირებაშიც ხელს უწყობს საკმაოდ და შეანელებს ძვლის დაკარგვას. მოკლედ, გეტყვით, რომ ეს ჩამონათვალი, რომელიც ქალბატონებისთვის არის სასარგებლო, სპორტის სახეობებს გულისხმობთ, ერთ-ერთი მაინც თუ გამოვიყენეთ ცხოვრების განმავლობაში და ცხოვრების წესად ვაქციეთ, ალბათ ექნება განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი წილი ჩვენი ჯანმრთელი ცხოვრებისა. მე ამ ეტაპზე გადავდივარ მორიგ საათში და შესაბამისად მორიგ ეტაპზე წინგოლდება მუსიკალური ფლეილისტი და რა თქმა უნდა, რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაც ამ საათისთვის და საათის 20 წუთზე უკვე ხვალინდა ლამედის პროგნოზა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, როგორც წესი და როგორც რიგი. საუბრობთ ამენდის პროგნოზა და ბემშვიდობებით ხოლმე ერთმანეთს, ასე რომ იმის თქმა მინდოდა, რომ სულ რაღაც 12-20 წუთი შემოგრჩა ურთიერთობისთვის, ამიტომ მოდეთ ესეც მაქსიმალური დოზით გამოვიყენოთ საჩვენოდ.
1: Вила, авторадиостан ერთად.

0: რეკლამა იყიდე მანქანა დღეს დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გზანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-0862 ან შემოდი საიტზე autosale.gr.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მეტი საათი და ზუსტად 20 წუთია საქართველოსში. როგორც დაგპირდით 21 აგვისტო უნდა შევისწავლოთ, როგორი იქნება ამინდის სვლასაზრისით. ხვალ პარასკევს სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინდს ელოდებიან. დღის განმავლობაში მესტეაში 21 გრადუსი გველოდება, ოზურგეთში 26, ფოცსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, ხოლო ქუთაისში 33 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიან ამინდთან ერთად იქნება სურამში 24 გრადუსი სითბო, ცხინვალსა და ახალციხეში 27, ბორჯომში 28, თელავში 29, გორში 30, რუსთავში 33 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 32 გრადუსი დაფიქსირდება. მოკლედ, ნალექს არ ველოდებით ხვალ საქართველოს არც ერთ კუთხესა და კუნძულში, აქედან გამომდინარე უკვე თამამად შეგიძლიათ თქვენთვის ყველა გეგმა მზესთან ერთად რაც არის დაგეგმოთ სასურველი და შესაბამისად აი ხდინოთ თქვენი ოცნებები ასევე მზესთან ერთად. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, თუმცა მე უკვე გამოგეთიშებით, რადგან ნათია შემოვერთდა ჩვენს სამეგობრო წრეს და სწორედ მასთან ერთად მოგიწევთ ღამისად საათამდე. აი ამ სიამოვნებაში ყოფნა, რასაც განაპირობებს ავტორედიო თავისი განსაკუთრებული მასპინძლობით და ძალიან დიდი გულით. მე კი შემოგიერთებით ხვალ და ისევ და ისევ ჩვეულ ამპლუაში წარმოგიდგენთ ყველაფერს საუკეთესოს, რასაც იმსახურებთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს კარგს იმსახურებთ. სწორედ ამ კეთილ სურვილებშიც გტოვებთ ყველამდე.
3: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის სპიდი, უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი, შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპ.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ ეს თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gize.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ეყო პატირები.
11: ზარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
16: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
17: თითბრინავი ჰაერში აყიდავდა და ისე განაგრძო ფრენა. სალონში პანიკა ატყდა. დაწმარდით, დაწმარდით, ამშვიდებს მგზავრებს სტიუარდესა. პილოტს გრიპი აქვს, აი ცხვირში სანორინს ჩაიწმეთებს და გაასწორებს თვითმფრინავს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედი ეს მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარები.

0: ფასებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დიკა, მე მომდი დისკოტეკიდან.
3: ხო შვილო, წადი ახლა ჩაიცვი და დაიძინე.

0: და
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი
2: ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. 16:20 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. ამ დროისათვის კი ვბრუნდებით, რათა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის. ხვალ პარასკევი გახლავთ, აგვისტოს 21 და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში მზიანი უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +21, ოზურგეთში +29, ზუგდიდში +26. ქალაქუთაისში +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოცსა და ბათუმს +27 ელის. შეიძლება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. ახალციხეში +27 გრადუსი არის ნავარაუდევი, ბორჯომში +28 დაფიქსირდება, +24 სურამში, +30 გორში, ცხინვალში +27, თელავში +29. რუსთავში +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +28 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ომის დროს გერმანელებმა თქმეთ შეგვიმხრეს ბაბუ და გვითხრეს აირჩიეთ ან მოკლავთ ან კაკა უპატიურებთო ბაბუ.
13: მერე ბაბუ შენ რა გიქნეს?
12: მე ბაბუ მომკლეს ბაბუ მომკლეს.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით ამჯერად 16 საათზე და 31 წუთზე საღამომშვიდობის გავეცნო სპორტულ სიახლეებს. მადრიდის რეალის მთავარ მწვრთნელ ჟოზე მოურინიოს ჟურნალისტებთან შეხვედრა ჰქონდა გუშინ და აი ერთ-ერთ ჟურნალისტმა კითხა აპირებდა თუ არა ლამინ იამალის შეძენას გადმოყვანას ბარსელონიდან, რაზეც პორტუგალიელმა სპეციალისტმა უცნაური პასუხი გასცა. პირველში მან უთხრა რომ არა, ამას არ აპირებს, თუმცა აღნიშნა რომ ის უდავო შესანიშნავი ფეხბურთელია, ახალგაზრდა მოთამაშე და განვითარების უდიდესი პოტენციალი აქვს, მისი ასაკისთვის უჩვეულოა რომ

0: უკვე ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონია, თუმცა ჩვენ უმაღლესი დონის შემადგენლობა ყავს და მათ ადგილს არავის დაუთმობ. ისინი ახლა ჩემი ფეხბურთელები არიან, ხოლო ჩემი ფეხბურთელები საუკეთესოები გახლავთო, განაცხადა მოურინიომ, ასე რომ კი შეაქო კარგი ფეხბურთელია ლამინ იამალი, თუმცა არ ვაპირე, არ ვფიქრობთ მის გადმობირებაზე ბარსადან რეალშიო. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ პორტუგალიელი სპეციალისტი მადრიდულ კლუბთან კონტრაქტ სპეციალისტს უპროსწორად პორტუგალიელს მადრიდელებმა რეალთან კონტრაქტი 2029 წლამდე გაუფორმეს. ამერიკულ MLS-ის მეოცე ტურში ფილადელფიამ ინტერის მაიამის უმასპინძლა, შეხვედრა ფრედორი თორი დასრულდა, მაგრამ ამ თამაში მთავარი ალბათ ის იყო, რომ ერთ-ერთი ბურთი 26-ე წუთზე ლიონელ მესიმ გაიტანა. მისთვის ეს გოლი 922-ე გამოდგა, როგორც ჩანს ალბის ელესტეს კაპიტანმა კრიშტიანო რონალდოს მსგავსად 1000 გოლიან ნიშნულს უნდა რომ მიაღწიოს. პორტუგალიელის ანგარიში ამ მომენტისთვის 976 გოლია, ამრიგად ну ორივეს როგორც ლიო მესის ასევე კრიშტიანო რონალდოსაც აქვს რა თქმა უნდა დროც და შანსი იმისა რომ ორივემ 1000 გოლიან ნიშნულს მიაღწიოს, ვინაიდან მშვენიერ ფორმაშია ერთიც და მეორეც. რა შეეხება მაიამის ინტერს, 39 ქულით ისინი მეორე ადგილს იკავებენ ამერიკის ჩემპიონატში და მომდევნო მატჩს 23 აგვისტოს ტორონტოს წინააღმდეგ ითამაშებენ.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ასტონ ვილასა და ინგლისის ნაკრების მცველი ეზრი კონსა კარიერას არსენალში გააგრძელებს. არსენალი გამოცდილი ფეხბურთელის სანაცვლოდ დაახლოებით 50 მილიონ ევროს გადაიხდის. თავად კონსა კი მეტოფეებთან გრძელვადიან ხელშეკრულებას გააფორმებს. ინგლისელი სამედიცინო შემოწმებას დღეს გაივლის და ამის შემდეგ უკვე კონტრაქტს მოაწერს ხელს. კონსას ტრანსფერის შემდეგ არსენალი აპირებს მარცხენა გარემარბის პოზიციის გაძლიერებას, კერძოდ კი იუვენტუსიდან კენან ილდიზის შეძენას ეცდებიან მეტოფეები. ნახოთ, ესე იგი საზაფხულო სატრანსფერო საზაფხულო ფანჯრის დახურვამდე კი რაზე ოდნავ მეტი რჩება, ასე რომ თუ იმეს კიდევ რა ვინმეს შეძენა ან გასხვისება სურს, უკვე ამ პერიოდში უნდა მოასწროს. LeBron James-ის ფილადელფიაში გადასვლის შემდეგ Los Angeles Lakers-ის მთავარი ვარსკვლავი, რა თქმა უნდა, ლუკა დონჩიჩი გახდა, რომელმაც სხვათა შორის ორიოდე დღის წინ თავისი მთელი გუნდი, მათ შორის სანდრო მამუკელაშვილის, თავის სამშობლოში სლოვენიაში დაპატიჟა. დონჩიჩმა თანაგუნდელებისთვის 4-დღიანი მინი კემპი დაგეგმა, რომლის მიზანიც მხოლოდ ფიზიკური მომზადება არ არის, პროგრამაში ვარჯიშებთან ერთად გოლფის თამაში, ლიუბლიანას დათვალიერება და გუნდური აქტივობებიც გათვალისწინებული. ასევე ადგილზე ჩასულ კალათბურთელებს საჩუქრებიც დახვდებათ. დონჩიჩმა თანაგუნდელებისთვის მოგზაურობის ხარჯების დიდი ნაწილი საკუთარ თავზე აიღო, მან გუნდისთვის ჩარტერული თვითფრინავიც იგრავა და თანაგუნდელების სლოვენიაში წაყვანა და მასპინძლობა დააფინანსა. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ლოს ანჯელეს ლეიკერზე საუბრობდა, უცებად იმასაც შეგახსენებთ, რომ სანდრო მამუკელაშვილმა 4-წლიან კონტრაქტს მოაწერა ლოს ანჯელეს ლეიკერსთან ხელი და აი მომდევნო 4 სეზონი მინიმუმ ამ ლეგენდარულ კლუბში გაატარებს. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. დაემგზავრე ავტორადიოს. გახადე გზა სასიამოვნო. ავტორადიო.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 3 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ზარი საავადმყოფოში. გიშველეთ, ჩემ ქმარ კატოკმა გადაუარა.
3: ფაქსით გადმოგვიქსავლეთ და აკავსინდით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კოკი ავტო რადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუკი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X-Super 4 ლარი და 24 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 80 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 20 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 83 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი გახლავთ, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 23 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 94 თეთრია. და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ: X-Superი 3 ლარი და 90 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი გახლავთ.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ქალი, რომელიც ძალიან მოკლე კაბით სახლში ფანჯრებს წმენ და 20 წუთში ქმარმა YouTube-ზე ნახა და სასწრაფოდ ჩამოათრია.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საათის 20 წუთზე კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 21 ავგუსტოა პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში, სრულიად რეგიონში უნალეკო დღე არის ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ნაირად გადანაწილდება. სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +21, ზუგდიდში +29, ოზურგეთში +26, ქალაქ ქუთაისში +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოცსა და ბათუმს +27 ელის. აღმოსავლეთ საქართველოს შიც ასევე მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. ახალციხეში +27 გრადუსი არის ნავარაუდები, ისევე როგორც ცხინვალში. ბორჯომში +28, სურამში +24, გორში +30 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში +29, რუსთავში +33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. მაქსიმალური ტემპერატურა +32 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +30 გრადუსია. მე ყოველას გრილ და სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. 2

0: სამასი სამასი ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრვი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: მეტროში მოხუცი ქალი ჯოხს აკაკულებს, რომ ახალგაზრდა მსგავზე დასვას. ახალგაზრდა ეუბნება:
10: ბებო, მაგ ჯოხისთვის ზირს რეზინი მაინც გაგეკეთებინა.
11: რეზინი ბებია, მამაშენს რო გეკეთებინა, ახლა მე მანდვიჯდებოდი.
12: You shot me so damn.

0: რეკლამა.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ღამის 3 საათია და სოლკმარი წევს სძინავთ. უეცრად ბრახული გაისმის ფანჯარაზე. ქმარი ადგება და ბუზღონით მიადგება ფანჯარას. გახსნის და იქ აბსოლუტურად მთვრალი კაცი დახვდება.
3: ძმაო, მოდი რა ვაშკაცურად მომაწექი რა.
4: ჩემი ხვარაგა, ღამის 3 საათია, მეძინება.
2: და ბრაზიანად დაკეტავს ფანჯარას. ცოლის ხმა ისმის.
5: საყარელო ვინი იყო?
4: რა ვინ იყო მაგისი? ღამის 3 საათზე მომაწექიო მეუბნებოდა.
5: სულელო, მე რა ქენი?
4: გავაგდე, რა უნდა მექნა?
5: არ გახსოვს როგორ გავიცანით ჩვენ ერთმანეთი? პატარა ბიჭვა როგორ მოგვეხმარა, მანქანაზე რო პრობლემა გქონდა და როგორ მოგაწვა. ჩადი ახლავე და მიეხმარე.
4: უხ თქვენი.
2: ქმარმა ჩაიცვა, გადის გარეთ. თავს ხმა წვიმა და სიბნელეში ხვირის.
4: სადა ხარ ძმაო, მოდი მოგეხმარები.
3: აი აქ ხარ, მოდი მომაწექი.
2: და უეცრად ხედავს. კაცი საქანელაზე ზის.
3: გამოქანა მომაწექი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: It's the remix.

0: house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my toes. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With willing feelers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's what I'm still at home.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9000 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონი.

0: მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ +1 შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მსოფლიო სექს ბომბა ჩამოვიდა საქართველოში. და თქვა:
8: ვინცმე სექსუალურად დამაკმაყოფილებს, მთელ ჩემს ქონებას მივართმევ.
7: გაიქცნენ ქართველები, გამოიქცნენ, მაგრამ ვერსად ვერ ამნივარ ნახეს. ბოლოს კახეთის სოფელ ყარსუმანში მიაგნეს მიხოს და უთხრეს: გვიშველე მიხო რამე? მიხომ უთხრა:
9: წადით ეხლა აფთიაქში, 10 პაჭკა პრეზერვატივი მამიდანეთ და 2 კილო ბამბა.
7: მოუტანეს მიხოს ეს ყველაფერი და ჰკითხეს: რა გინდა მიხო ეს ყველაფერი?
9: ეხლა ავდგები ამ პრეზერვატივებს მოვირგებ და ბამბას კიდე ცალნესტოში 1 კილოს, მეორე ნესტოში 2 კილოს.
7: გასაგებია ეს პრეზერვატივები, მაგრამ ბამბა
9: დამწვარი რეზინის სუნი ალერგიას მაძლევს.

0: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
1: შედობენ საღამოს გესურებთ გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად 18:19 შესრულდა მსვლელად საქართველოში როგორც მე მიხვდით კიდევ ერთხელ ამ დროისათვის უნდა გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნავარაუდოს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ პარასკევია 21 აგვისტო დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში უნალეკო და მზიანი დღე იქნება სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში +21 ზუგდიდში +29 ოზურგეთში +26 ქალაქუთაში +23 საბედი +27 გრადუსი ელის ფოცსა და ბათუმს ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც უნალეკო ჩაივლის დღე ახალციხეში +27 გრადუსის ფონზე ბორჯომში +28 დაფიქსირდება სურამში +24 +30 ელის გორს ცხინვალს +27 თელავში +29 რუსთავში +33 გრადუსი იქნება დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი დღე იქნება უნალეკო მაქსიმალური ტემპერატურა +32 გრადუსია ნავარაუდევი ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +29 გრადუსია

0: ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.
1: წლები დავთვალე, აზრი გავთვალე, წყალი დავლიე, სხვასაც ვაცალე, წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა ამოვიღე, რითმი დავთვალე, მიწა გავრეცხე, წრემლი დავღვარე, ისლი ვატარე, ზე ალაფანე.

ერთი ვიძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცირე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავლივი სხვასაც ვაცო წერა მომენტი გზები დავხედე ხმა ამოვედე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშენ ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე მზე ალაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მზე ისევ შენ ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მზე ისევ შენ

0: სვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Yamaha XSR 900 და XSR 900 GP. რეტროსული, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR 900, სადაც კლასიკური ელი ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR 900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 19 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფული.

0: ფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: დღევანდელ დღეს სტომატოლოგი არც ისე საშიში გახლავთ. უფრო საშიშია სტომატოლოგის ფასები.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 3 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: ნია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ

0: მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
4: ამერიკის ეკონომიკა ეცება, დოლარი სტაბილურია. ევროპის ეკონომიკა ეცება, ევრო სტაბილურია. საქართველოს ეკონომიკა სტაბილურია, ლარი ეცემა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია. 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ხულოს სკოლა. აბა ბალევო, რამდენია ორჯერ ორი? აბა თამურია, მითხარი შენ და?
6: 5000 მასალებელო.
5: არა, აბა ვაგონა, შენ მითხარი?
6: ხუთშაბათი მას.
5: არა? აბა სამუღა, შენ თქვიდება?
6: ოთხი მას.
5: ოჟა, საფრა გამოთვალე.
6: ადილია მას. 5000 გამოგელი, ხუთშაბათი და ეგარი მასალებელო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედაფენს აღამოს გისურვებთ და სასამუნოდ გასავლელ გზაზე გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს სხვალინდელი დღისთვის, სხვალ 21 აგვისტოა, პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში: სოხუმში პლუს 28 გრადუსი და ფიქსირდება მესტიაში პლუს 21, ზუგდიდში პლუს 29, ოზურგეთში პლუს 26, ქალაქ ქუთაისში პლუს 33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. პლუს 27 გრადუსია ნავარაუდევი ფოთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც უნალეკო ჩაივლის დღე, ახალციხეში პლუს 27 გრადუსის ფონზე. ბორჯომში პლუს 28 დაფიქსირდება, სურამში პლუს 24. პლუს 30 ილის გორს, ცხინვალს პლუს 27, თელავს პლუს 29, რუსთავს პლუს 33. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი და უნალეკო დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსია ნავარაუდევი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ აგრილდა და პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება. ყველა სიყვარულით და ღიმილით სავსე საღამოს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანას ფლობდათ ახალ უცებ დაგჭირდა, უკულიზინგი მოგოში სწორედ შენთვისა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G.
0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 599-15-11-44. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: დილის ნავახუზებზე ჩავიხედე სარკეში და იქ კიდევ საშინელებათა ფილმს აჩვენებენ.

0: შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენუსმენ ავტორადიოს.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: Maximum.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო

0: ასად.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: Speedy's პრემიუმ ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან, ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: რატომ აქვთ მამაკაცებს ღილები მარჯვნივ, ხოლო ქალებს მარცხნივ? მარტივია, ღილების გახსნა მარჯვენა ხელით უფრო მარტივია.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კოკე ავტორადიო მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
2: დადგა დრო, როცა საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ. ამჯერად დავიწყებ რომპეტროლის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს პრემიუმი, 3 ლარი და 83 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 22 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 89 თეთრი ღირს. პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 58 თეთრია, ევრო დიზელი 4 ლარი და 24 თეთრი. და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 90 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 60 თეთრი, დიზელი 4 ლარი და 10 თეთრი.
3: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Just drive and dance hits.
3: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM. Mr. Worldwide with the iconic

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ორი

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რა ხალხი ცხოვრობს ამ ქალაქში, გაგიჟება შეიძლება რა. გამოდივარ იმ დღეს რესტორნიდან და ვიღაცა ოხერმა ყურზე ფეხი არ დამაბიჯა.

0: ავტორადიოსთან ერთად.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს
1: ეთერში.

0: 5:23 წუთი სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალპარასკევია 21 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში სრულიად რეგიონში მზიანი დღე არის ნავარაუდები. სოხუმში +28 გრადუსი და ფიქსირდება მესტიაში +21. ზუგდიდში +29, ოზურგეთში +26, ქალაქუთაისში +33. ფოცსა და ბათუმს +27 გრადუსი ილის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც უნალეკოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე. ახალციხეში +27 გრადუსის ფონზე. ბორჯომში +28, სურამში +24, გორში +30 გრადუსი დაფიქსირდება. ცხინვალში +27, თელავს +29 ილის, რუსთავს +33. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი უნალეკოდ დღე გვექნება, მაქსიმალური ტემპერატურა +32 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +26 გრადუსია.
1: ჩვენი არ ჩვენ ნენდომ გეიმ ნენდომ

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსკანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 0322-256-600 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-48.
7: Helpy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალურ

0: ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედას ბიჭი უნდოდა, მამას გოგო. აი ასე გაიცნეს დედიკომ და მამიკომ ერთმანეთი.

0: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ ვალუტის კურს გადავავლოთ თვალი მაშასე. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.61 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3.03 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.94 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: Solo concertia? Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.

0: გასაგრძელებლად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: მეყობა დიდი.
3: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
5: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: კეთილი მგზავრობა სუბტაგზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: საზამთრო ყველაზე მაგარი ხილია ჩემო ძვირფასებო. შეჭამ, დალევ, დაიბან.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასროლეთ გზაზე კიდევ ერთხელ და დღესათვის ბოლო ჯერ გადავავლოთ თვალი საწვავის ფასებს. ამჯერად მიმოვიხილავ სოკარის გალფისა და ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს. დავიწყებ სოკარით, სადაც სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 24 თეთრი. პრემიუმი 3 ლარი და 80 თეთრი ღირს, რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4

ლარი და 20 თეთრია. გალთის ბენზინ გასამართსადგურში სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრი და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართსადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ, იქ სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 23 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 82 თეთრად, რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს, დიზელის 4 ლარი და 19 თეთრია.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონდაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ბიჭი ოთახში მოსაწევს ეწევა. ფანჯრიდან დაინახავს, რომ კიდეებზე мама ამოდის, საწაიღოს ვეღარ მოიფიქრებს და გულიანად საათში შეაგდებს. გადის ცოტა დრო, 12 საგლია 10 წუთი, გამოხდება გუგული და დაიძახებს.
9: 10 წუთის დედაც გუგუ.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე, საათის 21 წუთზე კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, უფრო სწორად გადავავლოთ თვალი ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს. ხვალ პარასკევია 21 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალექო დღე იქნება. სოხუმში +28 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტეაში +21, ზუგდიდში +29, ზურგეთში +26, ქალაქ ქუთაისში +33 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ფოცე და ბათუმს +27 ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც მზიანი და უნალექო დღე იქნება. ახალციხესა და ცხინვალში +27 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში +28, სურამში +24, გორში +30, ქალაქ თელავში +29, +33 დაფიქსირდება რუსთავში. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ხვალ მზიანი და საკმაოდ ცხელი დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა +32 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ აგრილდა და +22 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
9: ძვირფასო, შეგიძლია 300 ლარი მომცე?
10: რაღა თქმა უნდა, ჩემო ძვირფასო მოგცემ. ოღონდ არ დახარჯო.

კიდევაც ნახავ წარჩეკდეს თოვლის წილწვიმა ცვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას დინარეები ხვიოდეს აღარვენი დაჯებოდეს და აღარცვისა შეოდეს სიმართლის გამარჯვებას ფაზე არწივი ხვიოდეს

უხვათასდეს სიცოცხლეც აზემზესა და მთვარეს. უხვათას ზღვნიდენ წყალობასა ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს. ჩვენც მსხვერპლნი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უვრიდეთ მწარეს.

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 ფის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისურვი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.lg.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: აბა პატარა გივიკო, მიპასუხე. შენ გაქვს 5 ლარი. მამას თხოვე კიდევ 5 ლარი. რამდენი გიქნება გივიკო?
9: 5 ლარი მას.
8: ო, გივიკო ძალიან ცუდად იცნობ არითმეტიკას.
9: თქვენ კიდევ მამა ჩემს მას.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს

0: ფეისბუქ გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გვხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
4: ვიყო პატირილი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის უ ლიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისრი, მობრუნდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: ვიყოფა დიდი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ექიმო, 7 წელია დაქორწინებული ვარ და შვილი არ მყავს. სამწუხაროდ.
15: აი, თქვენ ყველაფერი წესრიგში გაგვდა, იქნებ გამოკვლევებზე სოლიც მოგეყვანათ.
14: ექიმო, სოლი მე და
15: პატარა ნიკუშას არასოდეს უკითხავს ბავშვები როგორ ჩნდებიან, იმიტომ რომ პატარა ნიკუშას ოჯახი ერთ ოთახიან ბინაში ცხოვრობდა.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახი

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო. You got me strung up like a puppet, hung up on a thin red line.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101

0: 15-7, ახალციხე 15-9, ზუგდიდი 16-7, ყვარელი 17-3, მარისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

Bye.